0: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.